0: kuchukumufumukati mfumwenda Pal FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaizaru darumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchukumufumukati mfumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعندا الفيرم الكل يوم
3: Kisikukuru wapalo wa Afrika Radio Bili abrimu mkaga Kitukubwa kusaba kwa banje Tuwa mkusembeleza kumpichinye na mpindi na mkaga wapalo wa Afrika Radio Au kutoka restaurant ya Bukesa Kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa Mwje tusome Jangu na chopunda Tusensera katare Mwje tulebe uchibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kuni meyo mulimbe Sako na okurunda Okurunde nkoko Embuzi Sako na intenso rulio Okurime mwanyi Kokowa Sako na kukata kwa mtindo Nebi ntwe bidara binje Tusembera Ukutani kani sababu bilizo kumata paka kusawa kuminemu Nga tusoma busomi Inu wakatuli ativo tunywa Abasome sabanje Banaje kum business Banje kutusome sasa Kono kukira kwa nafe Wamono kutuwa magezi Utiko zota Bachikora bata Utandi kotea Tu ingi nila mituwale bilizo ka Funa tiketi yokati Jangwa nukulisemfu ni Apollo of Africa Radio Oba Kwa AK Slimki Book Center Oba Ngoita kusimu Noti musamfu tano bili Kuminemu Kumi Kumina bili Owa kituwa Ship with us Banaje kumu kuchile mali uve China, TV1, Women Movement Events. Halefem. Kuruksa kwa banje. Sakono kumyeze nkula gana ya fe. Kuwina, ayakalu kubika. Ubo kulanga. Uinopo baka weno wencha ulo. Boye kalu kutusa kiri ya mantubo. Katichi wede, jango tutekizeko. Uwaka wubu sumwe. Mubirangu pia febi nja ulo. Sao kumine mwezo kumacha. Ukukosana kusawa satu chutundu izo kumacha. Urufa nyumaru wa maulire. Atulu tuwiku mnyewo. Kusawa musamvu zanyini. Inzama ya kechimi sana. Uwamana kusawa satu izechiro. Urufa nyumaru wa maulire. Langa na fe. Katukumi wendo. Ijisali tuwako. Mubirangu pia fe. FM Prima Ukukuereza Mumpereza Isingredo kwanga ya mugundo Chude
0: Ebirangi binja uro Kupal FM
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ebirangi binja uro Bikusomera Nze Kulthum Shatra Aba Anu Muslim Run Bagami ntijangu tumalirizi betu watandika Emisinde ja Anu Muslim Run Jikomi onate Enanga kumulundi guno Tugenda kuduko kumalirizi chizimbe cha administration block Kuchifo chaba na batari na yamba Echa Shukran Baby's Home Na kuzoma zigena kubela makumi ya video mwezi guno gwenyini Waliri kulugogo cricket ground Enanga jangofu ne omujozi mogendo kudukira kumituwalo Esa tujuka Omujozi guno gusanga wano kuresepsion ya Pal FM Owa waliri ku AK Islamic Book Center Fungi za tukolene pale FM wakabiri ya bili mkaga kumiona te helanga kumulundi guno jangu tujanja wazibe tutunda tusensere akatari omukisa kuhige nunda yembuze yomulembe enima yivinyanje gobo wavo enima nentunde yemuanyi eleta kaseka kumatama gomulimi tugenda kubira okutuke conference hall ebukesa chinyona mpindi ne Pal of Africa Radio. Erango kuingira zigenda kubera mitwale ibiri joka na kuzoma zigenda kubera 11 gwa October egenda kubera Sunday. Jangu reception ya Pal FM oba walere ku Infinity Beauty Home echengera ne ku AK Islamic Book Center wefunire tiketi zo. Ate ebyenfuna ngabigotanye oba ine bizibo bikuzimbye kwa kayumba jangu wefunire bitabo omule small zo echigulawo ebyenfuna ebifone bisero mwanu kulwa edua no bonero wenkomerero sako ne dua ku kumi ngoli mubuzibu bino no byawandikidwa Shay Shuraim Bokenya akunusu nkumi bili zoka webili wano ku reception ya Pale FM webiche badye bilango bisawa zino mbade kulutu mshatu bikusomera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu
3: ebyo bibadde ebirango byo ku Pale FM
5: omanyishe wetaga
6: ona